ngaraya ko naipiri ko mana ka ngaraya ko wa ngati pungkan kan ko ka numa ko ngama yor ngareya